Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

si tvoje tijelo duši hram. Lako je postalo, neću ni da znam.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Prošlo je nešto više od 6 mjeseci otkako je Mario Fuček postao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Uvodno razdoblje, rekao nam je i sam Fuček, bilo je zadovoljavajuće. Prvih nekoliko mjeseci iskoristio je za detaljnije upoznavanje s projektima i aktivnostima na području županije, sagledavanje mogućnosti za daljnji napredak te definiranje smjerova u kojima bi se turizam u budućnosti trebao razvijati.
2: Bio je zaista intenzivan ovoga period i smo ovoga zapravo za početak malo detaljnije upoznali cijele županiju, pogotovo onaj dio koji meni osobno nije bio toliko poznat, puno tisuća kilometara se prošlo kako bi se ovoga detektirali turistički potencijali od Kalnika do Đurđevačkih Pjesiga, dakle od nekakvih rubova ove županije, i zaista imamo puno razloga za optimizam.
1: Nastavio je da je trenutno u finalnoj fazi izrada strateškog dokumenta, odnosno plana upravljanja destinacijom sa strateškim smjernicama razvoja i elaboracijom gotovo 200 turističkih projekata na našem prostoru. Uz to, projektno je osigurano 115.000 eura za unapređenje smještenih kapaciteta, to jest putem javnog poziva potpomognuto je više od 20 turističkih dionika. Intenzivno se radilo i na povezivanju dionika aktivnog odmora sa smještenim protagonistima. Po pitanju dugoročnih ciljeva, želja mu je stvoriti i poticati razvoj turističkih proizvoda vezanih uz prirodnu, kulturnu, tradicijsku i enogastronomsku baštinu Podravine i Prigorja. Ideja je pritom da Križevci budu jedna od najistaknutijih izletničkih točaka Zagrebačke regije, da Koprivnica postane prijestolnica hrvatske gastronomije, a da Đurđevac bude poticajan turistički gradić s bogatom baštinskom ponudom. Nastavlja Fuček da za razvoj turizma, a pogotovo dolazak, noćenja i dulji ostanak turista, nisu važni samo prirodni potencijali, već treba raditi i na ostatku ponude.
2: Mnogi ne znaju, zapravo naša županija sad u ovom momentu je u nekakvom turistički najintenzivnijom turističkom ciklusu, preko 40 milijuna eura se ili u recentnom vrijeme uložilo, ili se trenutno ovoga ulaže i završavaju projekti od, ako krenemo od dvorca Inke, koji će biti sjajan heritage boutique hotel sa cjelokupnim ovoga kongresnim i outdoor sadržajem. Đurđevac puno ulaže u utvrdu i cijeli ovoga interpretativni okoliš, obnovljen je hotel Kalnik, gradi se još jedan hotel u Koprivnici, što nam prijeko je potrebno, dakle jedna kvalitetnija smještajna infrastruktura tipa hoteli visoke kategorije. Što se tiče Šoderice, evo, počistili se dobar dio rese, što je najveći nekakva bilo ovoga zamjerke tom ovoga prostoru.
1: Rekao je Fuček i dodao da postoje veliki planovi za revitalizaciju Šoderice. Trenutno su u fazi kompletiranja projektnih turističkih zadataka te smjernica i ideja vezanih uz aktivni odmor, a tu je i planiranje novih manifestacija i tematskih ruta. Za kraj Fuček otkrio i dobre turističke pokazatelje. U prvih 6 mjeseci ove godine Podravina i Prigorje imaju najveći rast turističkih kretanja. Govorimo o rastu od 27% kad je riječ o dolascima, to jest rastu od 15% u noćenjima.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Uzi, Change Your Mind. 6 sati i 10 minuta. Dobro vam jutro, dobrodošli. Bojanje vaše društvo do desetke danas. Nadam se da ste dobro. Ovoga tjedna vraća nam se ljeto. Ajmo svi zajedno.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.

0: Ovo su bili Roxette i Joyride, kakva vožnja i malo fučkanja za kraj. U 6 sati i 30 minuta želim dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Poznati su treninzi prvih 8 kola nove sezone Ligi prvakinja. Podrav Kašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Džera. Nakon toga slijede gostovanja kod danskog Odensea i njemačkog Blomberga, dok će u 3. kolu pred domaćom publikom igrati protiv francuskog Meca. U nastavku natjecanja koprivničke rukometašice očekuju utakmice protiv Storhamara, Nick Obinga i Glorije, a prvi dio Lige prvakinja zaključit će domaćim susretom protiv rumunjske ekipe 14. studenog. U svakom slučaju, držimo fige i naravno navijamo za naše rukometašice.
1: Ovo je Drava Plus.

su bili OMC i How Bizarre, 6 sati 49 je minuta. Nadam se da ste tankali jučer. Od danas stiglo je novo poskupljenje goriva, kao što smo evo već pričali. Benzin je narastao za 8 centi, dizel za 16, što znači da se od danas u iduća dva tjedna vozimo nešto skuplje. Trebalo je to biti i poskupljenje značajnije, međutim ipak nije došlo do tako visokog poskupljenja kao što je bilo najavljeno. Eto, morat ćemo dakle izdvojiti nešto više novaca.

0: vrućine tražit će se ili u hladu ili u moru, a potkraj tjedna uz dodatni porast temperature sve privlačniji će biti klimatizirani prostor i očekuje se temperatura i oko 37 celzijevih stupnjeva. Dakle, osjetan porast temperature. Od petka bi, imajte i to na umu, vrućina mogla štetno djelovati na zdravlje, što znači početak novog toplinskog vala. Ajmo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
4: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
3: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Sedam je sati. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Požar stoljeća u Francuskoj 15 km od Bordeauxa. Dinamo dočekuje švicarski Tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon remija u prvom susretu.
1: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi 1,62 € po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi 1,75 €, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi čak 1,21 €. Trošarine na dizelu vlada je iscrpila, dok na benzinu ima oko 3 centa. Ostaje mogućnost europskih trošarina u iznosu 20 centi. Otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić i osvrnuo se na najave posljedičnog rasta cijena.
8: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
7: Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 €, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose.
8: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
7: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
8: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
7: Hrvatska obrtnička komora zadovoljna je jer su prihvaćeni, tvrde svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
9: Ako već moramo dirati, onda diramo to na dva najviša razreda, maksimalno do 33% povećanja oporezivanja za te obrte. Mi smo otvorili dijalog, obećano je da ćemo do ljeta

0: stanke održati sastanak, oni će proanalizirati, to je opsežan dokument, i izaći sa svojim stavom.
1: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene i poručila je da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva.
2: Media servis. Vijesti.
1: Broj slučajeva afričke svinjske kuge, kao i eutanaziranih svinja, raste. Resorni ministar David Vlajčić poručuje da je situacija ozbiljna i upozorava da širenju kumuju ljudski faktor i nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
3: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
1: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je situacija neodrživa, a član upravnog odbora Josip Križanić je poručio.
4: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
1: Dodaje da traže da se u svim slavonskim i susjednim županijama divlje svinje eliminiraju u potpunosti, a da se u ostatku Hrvatske njihova populacija smanji na 10%.
2: Media servis. Vijesti.
1: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žirondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatrogasce i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
5: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
1: Domove je napustilo i više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad u blizini Madrida, proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza, jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 Celzijevih stupnjeva.
2: Sport.
6: Nogometaši Dinama dočekuju švicarski Tun u uzvratu drugog predkola Lige prvaka. Prva utakmica završila je 1-1, a trener Mario Kovačević je uoči odlučujućeg susreta poručio.
7: Svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesni smo svega toga. Svjesni smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
6: O raspoloživom kadru za uzvrat Kovačević dodaje.
7: Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu.
6: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modri će, ukoliko prođu Tun, u sljedećem krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvik s Farskih otoka i litavski Kauno Žalgiris. Vijestima iz Dinama dodajemo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk potvrdio je da se Roko Brajković teško ozlijedio te će s terena izbivati duže vrijeme. Dodatni liječnički pregledi potvrdili su kako se radi o teškoj ozljedi koljena. Roko, drži se, cijeli klub je uz tebe u ovim teškim trenucima. Želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak, napisali su bijeli na svom Instagram profilu. Recimo kako je ovo težak udarac za Hajduk, koji ovog četvrtka gostuje kod ciparskog Pafosa u uzvratu trećeg predkola Europske lige, nakon što su na Poljudu slavili 2-0. Vijestima s Poljuda dodajemo kako je Hajduk postigao dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. U srijedu se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, a jedan od trojice kandidata, Josip Varvodić, pozvao je Hrvatski olimpijski odbor na transparentnost, odnosno da na skupštini bude omogućeno sudjelovanje medija. U izjavi za HRT Varvodić je pozvao sve saveze na suradnju i zajednički rad.
8: Tijekom cijele ove kampanje izrečeno je puno neistina o meni zadnjih par dana. To je sve produkt nepostojanja ideje kako pomoći hrvatskom sportu i spasiti olimpijski odbor. Sve te stvari koje sam ja rekao su već dostupne, svi znaju što očekuju njih kad pobijedim na izborima, da se sjednemo svi zajedno za isti stol, da ujedinimo hrvatski sport i da se prestane govoriti o predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora, da se napokon počne govoriti o sportašima i trenerima.
6: Za Media servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
10: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
11: Privredna banka Zagreb.
12: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik i Rijeka mjere 25, Split 23, Šibenik 22, Slavonski Brod 20. Osijek i Zagreb 19, Varaždin 18, u Gospiću je 16. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj i pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €1,39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
3: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg €1,69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
4: Robin daje više.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: zvoni Ivana Bamfić, vrati me u disco. Odplesali smo do 7.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike na sudjelovanje na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu, koji će se održati od 11. do 13. rujna u Budovcu. Županija će u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijskom komorom Koprivnica organizirati zajednički izlagački prostor za predstavljanje domaćih proizvoda i poslovnih subjekata. Zainteresirani gospodarski subjekti prije prijave mogu podnijeti najkasnije do 5. kolovoza. Prijave će se zaprimati prema redoslijedu pristizanja do popunjavanja raspoloživih izlagačkih mjesta. Za izlagače je osigurano ukupno 7 mjesta u unutarnjem prostoru te jedno izlagačko mjesto na otvorenom prostoru, više naravno na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Bruno Mars, Anderson .Paak, zajedno čine Silk Sonic u odličnoj Skate.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila u 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš
2: KTC.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

i James Bay Illuminators Up All Night. Hrvatsku ovog tjedna očekuje malo onako stabilnije vrijeme, ali novi toplinski val, to smo već rekli, nakon jučerašnjih popodnevnih pljuskova u unutrašnjosti. Idućih dana vjerojatnost za kišu bit će vrlo mala, prevladavat će sunčano vrijeme, a temperatura će postupno rasti. Trebala bi dosegnuti 37 celzijevih stupnjeva. Nekako ćemo spas od vrućine tražiti u hladu ili moru, barem oni koji imaju prilike biti na godišnjem odmoru negdje dolje na Jadranu i u kupace, a potkraj tjedna uz dodatni porast temperature u kontinentali, sve privlačniji će nekako biti klimatizirani prostori. U nastavku tjedna, dakle, osjetan porast temperature, stiže novi toplinski val. Sigar

0: kao i eutanaziranih svinja raste. Resorni ministar David Vlajčić poručuje da je situacija ozbiljna i upozorava da širenju kumuju ljudski faktor i nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
1: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
0: Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je situacija neodrživa, a član upravnog odbora Josip Križanić je poručio.
2: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
0: Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Žirondom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Vatru gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
3: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
0: Domove je napustilo i više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, u blizini Madrida proglašena je izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 celzijevih stupnjeva. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira parova u Washingtonu. Hrvatsko-američka kombinacija je nakon skoro sat i pol vremena igre svladala Španjolca Rafaela Hodara i Amerikanca Brendona Nakashimu sa 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 25, Osijek i Zagreb su na 20. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoji pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

Queen Wins, Am I Wrong? 8 sati i 10 je minuta. Imamo situaciju u Koprivnici. Navodno je noćas došlo do provale u A1 centar u centru grada. Više informacija bit će poznato uskoro. Trenutno je policija na mjestu događaja, naravno, i gleda što se zapravo dogodilo. A imamo i jednu provalu na parkiralištu udaljenom 500 metara, piše Podravski list. Uskoro više o tome.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom. Jednostavno na domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Nakon grupe Hoodie and Blowfish, bio nam je tu i Erik Not Gonna Let Go. Pol devet je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka upozorava na sve veći broj prekršaja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila. Tijekom ove godine privremeno je oduzeto 26 romobila koji nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu, a vozači romobila sudjelovali su u 12 prometnih nesreća, od kojih je 10 bilo sa ozlijeđenim osobama. Najčešći prekršaji su nekorištenje zaštitne kacige, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje i vožnja bez propisane rasvjete. Iz policije podsjećaju da elektronički romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, te pozivaju naravno na odgovorno ponašanje i poštivanje svih prometnih pravila. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

Martin Garrix. Σάρωσα Έλλη μου σύνδεσμο. Repeated. Νέστο νόβο νύχ, 8 σάτι 49 μινούτα. Netko noćas nije spavao i imao je pune ruke posla. Kako prenosi Podravski list, policija upravo obavlja očevid u centru Koprivnice i to na Florijanskom trgu gdje je netko noćas prema prvim i neslužbenim informacijama provalio u poslovnicu A1 teleoperatera. Nekoliko stotina metara dalje na parkiralištu u ulici Hrvatske državnosti također traje očevid i tamo je stigla kriminalistička policija. Za pretpostaviti je da su evo ova dva događaja povezana, piše Podravski, na više informacija kao ni visina materijalne štete za sad nisu poznati. Više informacija uskoro. U nastavku još malo muze, Nico Santos, Vatra i One Republic Beautiful Colors.

0: Nico Santos i Ray of Light za kraj jutra na Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: I sad već lagano, dobar dan. Danas djelomice sunčano uz više oblaka prije podne, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Kako idemo prema kraju tjedna, bit će sve toplije i toplije. Toplinska kupola stiže nad Europu, u Hrvatskoj su moguće i ekstremne vrućine. Nagađa se da bi u pojedinim dijelovima Hrvatske, točnije Like, moglo biti do 41 celzijev stupanja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Policija pojačala nadzor romobila, oduzeto 26 vozila, a maloljetnici sudjelovali u 7 od 12 nesreća. Više zna Sonja Kukovec, izvoli.
2: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na sigurnije i odgovornije korištenje električnih romobila, kojih je na prometnicama sve više. Cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu te upozoriti vozače na poštivanje zakonskih propisa. Tijekom ove godine službenici su privremeno oduzeli 26 električnih romobila koji zbog svojih tehničkih karakteristika nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Osim toga, u nadzoru je evidentiran veći broj prometnih prekršaja, među kojima se najčešće izdvajaju nekorištenje zaštitne kacige, upravljanje pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje te vožnja bez propisane rasvjete.

0: Roditelji i skrbnike policija poziva da se prije kupnje električnog romobila upoznaju sa zakonskim uvjetima koje vozilo mora ispunjavati za sigurno i zakonito sudjelovanje u prometu. Koprivničko-križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK županijskom komorom Koprivnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko aplikacije SOM, a rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju je ograničen broj izlagačkih mjesta koja će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava. Svi izlagači obavezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana održavanja sajma te ispuniti propisane uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda. Više informacija o prijavi i uvjetima sudjelovanja dostupno je na mrežnim stranicama županije. Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Đera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašice očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na raspored do putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Bloomberga i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U 5. kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku, gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku, gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa.
1: Hvala ti Sonja za sad. Iduće vijesti Radio Drave slušamo u 11 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: I know what's to be secret, always knew. I know a lot of secrets.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
3: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
4: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana Voda pakiranje 6 komada litra i pol, 5,19 €. Sky Cola litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
5: Robin daje više.
6: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Beograda, 9.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom noći počinjena je provala u poslovnicu telekomunikacijskih usluga u centru Koprivnice na Florijanskom trgu. Četiri osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem nalaze se pod policijskim nadzorom. Javljaju to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Neslužbeno doznajemo kako su uhićeni u ulici Ivana Česmičkog jutros oko 8 sati. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti provale kao i eventualnu materijalnu štetu nastalu ovim kaznenim dijelom. Više informacija bit će naravno poznato nakon završetka krim istrage. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

Milky Chance i Stolen Dance u 9 sati i 50 minuta. Mašem iz našeg studija, pozdravljam Dragana Panđa Bojić, vaše društvo u nastavku do dvojke, a mi se ponovno čujemo sutra već od 6 ujutro uz nešto više sunca, vjerujem. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: Mario Huljev, itekako dobar i zanimljiv vokal. Samo nebo nas dijeli. Kad smo već kod neba, u Koprivnici je sunčano, a danas će tijekom cijelog dana biti pretežno sunčano uz slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Temperatura će se popeti do otprilike 30 stupnjeva. Za naše područje danas nisu najavljeni pljuskovi. 10 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi udar na džepove građana. Gorivo je od ponoći drastično poskupilo. Litra benzina skuplja je za 8 centi i iznosi euro i 62 centa po litri. Cijena litre dizela veća je za 16 centi i iznosi euro i 75 centi, dok je plavi dizel zbog poskupljenja od 19 centi, čak euro i 21 cent po litri. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
2: Ministar poručuje da posljedice

0: kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
1: Nogometni klub Hajduk potvrdio je da se Roko Brajković teško ozlijedio, te će s terena izbivati duže vrijeme. Dodatni liječnički pregledi potvrdili su kako se radi o teškoj ozljedi koljena. Roko, želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak. Napisali su Bijeli na svom Instagram profilu. Ovo je težak udarac za Hajduk koji ovog četvrtka gostuje kod ciparskog Pafosa u uzvratu trećeg pretkola Europske lige, nakon što su na Poljudu slavili 2:0. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 28, Osijek 25, Zagreb je na 24. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoji pljusak, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Eto, kaj dobiješ dok se igraš s vatrom, Niko Santos. 10:10 i evo nas na početku našeg druženja. Dragana je s vama, dobar vam dan. Sad ću odraditi svoju dužnost pa da se eto riješimo nekako i toga. I podsjetiti vas ili vam reći da je danas, od danas gorivo skuplje. Litra benzina sad stoji euro 62, 8 centi više nego do sad, dok je dizel poskupio čak 16 centi, stoji euro i 75, a dizel plavi sad je euro i 21 cent po litri. Dakle, prevedeno na puni spremnik od 50 litara, benzin ćete platiti 4 eura više, a dizel 8 eura više nego jučer. I o tome danas više u smjeni nećemo. Ali imamo pravo biti malo i nervozni radi toga, kaj ne. Ili možda onak da počnemo razmišljati o nekim drugim prijevoznim sredstvima. Pa eto, Bruno Mars u nastavku i Anderson. I pjesma Skate.

0: čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Oh boy.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Učlanite se u Robin klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin klub, mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
0: Radio.

0: my girl. Daj mi samo minutu da zagrlim svoju curu. George Ezra, Hold My Girl. Znala sam da je pjesmu napisao nakon što je upoznao djevojku, ali evo nisam znala da ju je upoznao baš pred kraj prve turneje, kad mu se život nakon svega napokon malo usporio, i kasnije je rekao da mu je ta veza bila najbolji mogući bijeg od svega, pa je zato ovo jedna od njegovih najosobnijih pjesama. 10:30, mi za koju sekundu idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Naravno, za vas ju je pripremila Sonja Kukovec. S ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu na području Koprivnice održana je preventivna infotočka u organizaciji jedinice prometne mladeži. Mladi volonteri tom su prilikom podsjetili građane na važnost odgovornog ponašanja u prometu, pravilnog korištenja sigurnosnog pojasa te opasnosti nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Poseban naglasak stavljen je i na sigurno sudjelovanje vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu, uz savjet o pravilnom kretanju i međusobnom uvažavanju svih sudionika.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €1,39, kaplus ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Felix Jane Boy, You Turn Me. 9 minuta dijeli nas do 11 sati. Evo, jučer je Super Mario ponovno nažalost odgođen zbog kiše, ali zato večeras možete napraviti mali povratak u djetinjstvo. U Koprivničkom parku u 21 sat u sklopu Ljeta na Zrinskom prikazuje se Čudesna šuma. Prvi hrvatski i nekadašnji jugoslavenski dugometražni animiran film. Snimljen 1986. godine. Što znači da ove godine slavi 40. rođendan. Priča prati slikara koji dobije čarobni kist i sposobnost razgovora sa životinjama pa im pomaže spasiti šumu. Eto, projekcija traje 85 minuta. Ulaz je naravno free, za danas napokon nema čak ni najave pljuskova, pa nadamo se da će se i održati.

0: nikakva čarobna jutra, kaže nam Nipple People, i definitivno pobija onu sve što možeš danas. Nemoj ostaviti za sutra, ona kaže ja ću se zaljubiti sutra. Minuta nas dijeli do 11 sati na koprivničkom području, danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Temperature se penju do otprilike 30 stupnjeva, a za naše područje nisu najavljeni pljuskovi.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11 sati. Policija istražuje noćnu provalu u središtu Koprivnice. Uhićene 4 osobe. Više zna Sonja Kukovec.
3: U noći s ponedjeljka na utorak počinjena je provala u poslovnicu telekomunikacijskih usluga u centru Koprivnice na Florijanskom trgu. 4 osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem nalaze se pod policijskim nadzorom. Priopćili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti provale, kao i eventualnu materijalnu štetu nastalu ovim kaznenim dijelom. Više informacija bit će poznato nakon završetka krim istrage. Sigurnost svih sudionika u prometu jedan je od prioriteta koprivničke gradske vlasti, a u posljednje vrijeme na prometnicama je provedeno niz mjera kojima je cilj smanjenje brzine kretanja vozila i povećanje sigurnosti pješaka i vozača. Jedna od prometnica na kojoj su provedene promjene je Bjelovarska cesta. Tamo su izvedena bočna suženja kolnika, postavljeni sigurnosni otoci te izmješteni pješački prijelazi. Riječ je o mjerama kojima se nastoji usporiti promet, povećati preglednost i dodatno zaštititi najranjivije sudionike u prometu. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim lokacijama je potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
4: Svaka prometnica ima svoje specifičnosti, te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiran je propisima, te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koje dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste, državne ili županijske ceste,

0: sigurnosni rizici, broj i okolnosti prometnih nesreća te blizina škola, vrtića i pješačkih prijelaza, nastavlja Potroško.
1: Ukoliko se nakon provedenog nadzora i analize utvrdi učestalo ponavljanje tih prekršaja te opravdanost dodatnih zahvata, radna grupa za promet pokrenut će formalni postupak izrade prometnog elaborata i uvođenje odgovarajućih mjera smirivanja prometa, a od strane naših sugrađana najviše zamolbi je za postavljanje kamera. Treba se znati da postavljanje nadzornih kamera predstavlja financijski i organizacijski najzahtjevnije te krajnje rješenje u sustavu smirivanja prometa i zbog toga se ne primjenjuje primarno na prometnicama s manjim obujmom prometa bez prethodno utvrđenih analitičkih pokazatelja.
0: Provedene mjere dio su kontinuiranog rada na povećanju sigurnosti cestovnog prometa u Koprivnici s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za vozače, pješake, bicikliste i sve ostale sudionike u prometu, zaključuje Potroško. S ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, na području Koprivnice održana je preventivna info točka u organizaciji jedinice prometne mladeži. Mladi volonteri tom su prilikom podsjetili građane na važnost odgovornog ponašanja u prometu, pravilnog korištenja sigurnosnog pojasa te opasnosti nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Poseban je naglasak stavljen i na sigurno sudjelovanje vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu uz savjete o pravilnom kretanju i međusobnom uvažavanju svih sudionika u prometu. Policija će i nadalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja razine prometne kulture i smanjenja stradavanja u prometu. Novi vezni igrač Slaven Belupa, Arnor Gojti Jonsson, u nedjelju je potpisao novi ugovor s koprivničkim prvoligašem, a već je jučer bio na treningu s novim suigračima. U razgovoru za klubske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
2: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao gradom i stvarno je lijepo. Nogomet igram od malena, bio sam vrlo mlad kada sam debitirao za seniorsku ekipu, a u Koprivnicu sam došao iz prvog kluba na Islandu s kojim sam igrao europske utakmice. Prošle sezone kvalificirali smo se u grupnu fazu konferencijske lige, igrali velike utakmice i to je bilo veliko iskustvo.
0: Dodaje da je pun motiva i u dobroj fizičkoj formi s obzirom na to da je došao iz lige u kojoj je prvenstvo u punom jeku.
2: Na Islandu se igra ljetna liga koja počinje u travnju i završava u listopadu. Igramo u vrijeme kada igrači Slaven Belupa odmaraju. U treningu sam od veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
0: Istaknuo je Gojti i dodao da bi ga posebno veselio debi u prvoj utakmici sezone kada Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kako kaže, upravo su velike utakmice razlog zbog kojeg je došao u Hrvatsku, pokazati da može igrati na najvišoj razini. Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klupskoj povijesti.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Frank Ocean, Calvin Harris i Slide. Sunce, more, 35 stupnjeva. Sve manjem broju ljudi zvuči kao idealan godišnji odmor. Jeste li vi možda među njima? Sve je popularniji takozvani coolcation, odnosno ljetovanje u hladnijim krajevima. A agencije bilježe da su, na primjer, britanske rezervacije za Norvešku ovog ljeta porasle 55%, za Švedsku 57%, za Dansku 29%. Dio gostiju umjesto Mediterana bira Finsku, bira Island, tamo negdje gdje mogu hodati, razgledavati i spavati bez klime, uključene cijelu noć. Jug Europe i dalje, naravno, uvjerljivo vodi, ali godišnji odmor na kojem se čovjek pokušava rashladiti očito više nije jedina ljetna opcija. Traže ljudi i neka druga mjesta. Kad smo već kod drugih mjesta, Alesija Kara u nastavku i Bastille, Another Place.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
2: Robina je više.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ovo je Drava.
6: Drava.
5: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
6: Hitovima.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Watch me.
9: Hey, I'm Selena Gomez.
10: Calm down, calm down.
5: Drava.
6: Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Uz Trini Drive-by dovezli smo se do 11 sati i 30 minuta i do još jedne Drave Plus. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave županijske u pojačanom nadzoru prometa utvrđena su 182 prometna prekršaja. Policija iz prometa isključila 19 vozača pod utjecajem alkohola, zabilježeno je 87 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Evidentirano je i 20 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa te 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola 1,51 promil izmjerena je 41-godišnjem vozaču u Svetom Petru Orehovcu, dok je najveća brzina zabilježena na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Tamo je vozač vozio 117 km, iako je ograničenje 60 na sat.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Vrijeme nam je za naše muzejske minute, za našu emisiju iz muzejskog kvarta. S nama je ovoga trena naša Draženka Jalšić-Erničić iz Muzeja grada Koprivnice. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, dobar dan svim slušateljima.
2: E sad, iz muzeja idemo zapravo u galeriju Koprivnica. Tamo možemo pogledati izložbu Duško Šibel, a vi ste autorica izložbe. O čemu se radi?
3: Radi se o izložbi 40 velikih slika, od kojih jedan dio nastao 2026. 25. zapravo nikad još nije izašao u javnost, nije izlagan, i tu zapravo Galerija Koprivnica ima ekskluzivitet. Odabir sam slika napravila ja. I,
2: što možemo vidjeti na slikama?
3: Pa na slikama su uglavnom ljudski likovi na razini ekspresivnih znakova koji se rastaču, vrište od boli, od energije, od zapravo životnog konteksta samog autora. I recimo tih 40 slika, od kojih je 20 nastalo sada, autorski sam komparirala sa slikama koje je Duško Šibel naslikao u vrijeme 80-ih i 90-ih u Londonu, kad je bio član marginalne scene, panka, bunta, isto tako jedne energije koja je vrištala, koja je bila simbolična, znakovita. Znači, nekoliko desetljeća kasnije Duško Šibel radi tu istu ekspresivnu energiju znaka, i to se može vidjeti u Galeriji Koprivnica. Ako smijem reći, malo smo organizacijski drugačije koncipirali. Ja sam autor izložbe. Kustosica izložbe Marija Generalić, naša mlada kustosica, perspektivna, i to je nastalo u sinergiji akademskog slikara Duška Šibla, jedne stare muzejske savjetnice, jedne mlade kustosice. Znači, pokušali smo pomiriti različite poetike koje povezuje serija kolaža na papiru iz 2019. godine.
2: Uh-huh. A koliko tih radova će zapravo biti izloženo?
3: 40.
2: Organizatori su Muzej grada Koprivnice i Židovska općina Koprivnica, a u Galeriji Koprivnica kada zapravo možemo pogledati ovu izložbu, odnosno do kada?
3: Pa otvorenje izložbe 23.7. u 19 sati, to je danas. Izložba će biti otvorena do 30.8.2026. a to je zapravo suradnja zajednice židovskih općina Hrvatske, židovske općine Zagreb i židovske općine Koprivnica i galerije Kranjčar, zagrebačke galerije Kranjčar, stvarno jedne renomirane hrvatske galerije u kojoj je izložba bila postavljena prošle godine u 9. mjesecu, a danas naša koprivnička izložba će biti nekakva uvertira u ovogodišnje dane židovske kulture, koje se uvijek odvijaju u 9. mjesecu. Naglasak je na kulturnim manifestacijama širom Hrvatske. Evo, tako da smo mi sad ovaj put po prvi put zapravo neki uvodničari kulturnih programa. I evo, Duško Šibel je jedan renomirani hrvatski akademski slikar koji je školovan i živio i radio između Zagreba, Londona, Dubrovnika i Opatije, u posljednje vrijeme radi u Zagrebu i Opatiji.
2: Znači, možemo komotno reći jedan svjetski čovjek. Hvala lijepo na ovim minutama, hvala što ste izdvojili malo vremena za emisiju iz Muzejskog kvarta.
3: Hvala i navratite u galeriju Koprivnica. Muzej.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
3: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Vandalizam u Međugorju, zapaljena molitvena mjesta, ispisani uvredljivi grafiti. Novi udar na džepove građana, drastično poskupilo gorivo. Dinamo dočekuje švicarski Tun u kvalifikacijama za Ligu prvaka, nakon remija u prvom susretu.
0: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Molitvena mjesta u Međugorju, Podbrdo i Plavi križ noćas su bili meta vandalizma. Gospini kipovi išarani su crnom bojom, a na engleskom i poljskom jeziku ispisani su uvredljivi grafiti. Đavo u suknji i Međugorje je obmana. Vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova je zapaljen, a nadzorna kamera snimila je muškarca koji ga poljeva zapaljivom tekućinom i pali. Za ovaj čin navodno se sumnjiči poljski državljanin. O svemu se oglasio župni ured Međugorje koji je poručio da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, da se molitveni program odvija redovito, a svi prostori ubrzano čiste. Pozivamo sve vjernike

0: O poskupljenju smo razgovarali s našim sugrađanima.
1: Pa mislim, ne znam kada je, strašno. U principu je to strašno. Politika naše države je neobjašnjiva. Trebalo bi poraditi malo na tome.
2: Pa nisu previše ni poskupili. Ovo su i više, ali ovo je sad podnošljivo.
3: Ništa novo, ne iznenađuje me.
4: Jel puno, malo?
3: Puno, normalno da je puno, svako povećanje je veliko.
5: Znam da mi je friend došao iz Švedske i da kaže da je tamo jeftinije gorivo nego u Hrvatskoj.
0: Ima li vlada još prostora za intervenciju, otkrio je ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
0: Ministar poručuje da posljedično povećanje cijena dobara i usluga nije opravdano, a takvu situaciju ne očekuje ni predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
7: Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga i proizvoda može da čak treba neki kontinuitet da te cijene bivaju rastu u narednom periodu, ne znam, 2, 3, 4, 5 mjeseca.
0: Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić poručuje da poljoprivrednici ne utječu na cijene.
8: Na cijene u Hrvatskoj davno utječu trgovački lobi, trgovački centri i poljoprivrednici nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na nikakvu cijenu. Otkupljivači određuju cijene otkupa, poljoprivrednici se u to moraju uklopiti. Nažalost, povećanjem inputa u poljoprivredi, u ovom slučaju plavog dizela, samo ide na štetu poljoprivrednika koji će još manje zaraditi od onoga što inače zarađuju.
0: Media servis. Vijesti. Požar stoljeća, kako su vlasti nazvali požar koji hara Gironom u Francuskoj, udaljen je 15 km od Bordeauxa. Na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje. Zbog sumnje u podmetanje požara ispitano je više od 160 osoba, a 23-godišnjak je uhićen. Vatru u Francuskoj gase i hrvatske snage, a jučer se s požarišta javio bojnik Ivan Dukić.
9: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan.
0: Domove je napustilo više od 100 tisuća ljudi u Španjolskoj. Zbog najvećeg požara ikad, koji gori u blizini Madrida, proglašena izvanredna situacija. Na ruku vatrogascima ne ide vremenska prognoza jer je najavljen novi toplinski val, a temperature će ići do 40 stupnjeva.
10: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika, ali na odvojenim sastancima. S Benjaminom Netanjahuom sastaće se prvi put od početka rata s Iranom, a tema će biti pokušaj postizanja mira diplomatskim putem. Volodimir Zelenski stiže u vrijeme nove eskalacije sukoba u Ukrajini s nadom da će Washington nastaviti podupirati Kijev. Posrednici u ratu Irana i SAD-a, Pakistan i Katar, izrazili su pak nadu u povratak dviju strana pregovorima uslijed pauze u napadima. Iran je umanjio značaj razgovora o pregovorima, a Trump opet iznio svoje nepotkrijepljene tvrdnje.
11: Žele se sastati i sastaćemo se i vidjet ćemo što će biti. Ima šanse za dogovor. Bez onog što smo mi napravili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko posrednika izravno i sastaćemo se. Dobre stvari se mogu dogoditi.
10: Sport.
11: Nogometaši Dinama dočekuju Tun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1. Trener Mario Kovačević uoči uzvrata poručuje.
12: Svi smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Svi smo da igramo pred dobrog protivnika, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
11: Uzvrat na Maksimiru počinje u 20 sati. Modrić će ukoliko prođu Tun u sljedećem krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka i litvanskog Kauno Žalgirisa. Ukoliko pak Dinamo ne prođe Tun, europsku sezonu će nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, gdje će snage odmjeriti s poraženima iz dvoboja islandskog Vikingura i izraelskog HPL Berševe. Vijestima iz Dinama dodajmo kako je dosadašnji napadač Istre Smail Prevljak novi igrač Modrih. Nogometni klub Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem. Krovinović je u 5 godina provedenih na poljudu pisao 190

0: 32 nastupa te postigao 21 pogodak i 14 asistencija. Svoju karijeru nastavit će u brazilskom gremiju. Poljud napušta i Hugo Guillamon, koji u Hajduk stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. U 26 odigranih utakmica upisao je jednu asistenciju. Sutra se održava izvanredna izborna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora koja bi trebala dobiti svog četvrtog predsjednika. Glasat će ukupno 155 predstavnika Saveza sportskih zajednica olimpijaca i sportaša. Dva kandidata su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je za Media Servis poručio.
1: Ključna poruka moje kampanje je da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, Saveza, ali i cijele naše zajednice. Naravno da očekujem pobjedu. Kroz ovo vrijeme sam upoznao puno divnih ljudi, upoznao sam ljude koji predano marljivo svakodnevno rade za svoje sportove, dosta često i volonterski koriste i svoje slobodne dane, ljeta, godišnje, nisu s obiteljima.
0: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka mjeri 32, Split 31, Šibenik 30, Dubrovnik, Makarska i Zadar 29, Osijek 28, Krapina, Sisak, Karlovac, Slavonski Brod i Zagreb 27, Bjelovar i Varaždin su na 26, u Gospiću je 25. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio.

0: Kill Sigala i Wish You Well dovele su nas do 12 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A na pola sata idemo ponovo sa Dravom Plus. S ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa, danas se obilježava Svjetski dan hepatitisa. Hepatitis B i C uzrokuju više od 95% smrti povezanih s viruznim hepatitisima u svijetu. Iako je u Hrvatskoj situacija povoljnija zahvaljujući cijepljenju protiv hepatitisa B i kontroli krvi za transfuziju, velik broj zaraženih i dalje nije otkriven. Stručnjaci ističu važnost cijepljenja, testiranja i pravodobnog liječenja jer se virusni hepatitis i danas mogu uspješno spriječiti i liječiti. Više o ovoj temi možete pročitati na stranicama Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
4: Robina je više.
5: Radio koji s tobom živi.

Da, kad je single i spot u biti izašao van prošle godine, onak doslovno je u 8 minuta nakon objave završio u YouTube trendingu. Ali eto, danas nema Bugs problema kao što, na primjer, imaju možda Beyoncé, Harry Styles i tako dalje. Jer od Beyoncé preko Harrya Stylesa pa sve do Elvisa Presleya, Sony tvrdi da je AI platforma bez dopuštenja kopirala više od 30.000 pjesama kako bi na njima trenirala svoj sustav za stvaranje glazbe. I Sony je zato ponovno otišao na sud i za svaku pjesmu traži naknadu koja može iznositi do 150.000 dolara. Pa ti onda pomnoži 150.000 sa 30.000. Kad bi sud prihvatio najveći mogući iznos, govorili bismo o 4,5 milijarde dolara. U središtu spora ostaje pitanje smije li AI ili ti ga umjetna inteligencija učiti na tuđoj glazbi bez dopuštenja i bez plaćanja autorima.

0: sunčana Koprivnica. Danas će nam i ostati pretežno sunčana. Trenutačno mjerimo cca 27 stupnjeva, maksimalac će se popeti i do 30. Za današnji dan napokon nisu najavljeni pljuskovi.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Policija pojačala nadzor romobila, oduzeto 26 vozila, a maloljetnici sudjelovali u 7 od 12 nesreća. Više zna Sonja Kukovec.
2: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na sigurnije i odgovornije korištenje električnih romobila, kojih je na prometnicama sve više. Cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu te upozoriti vozače na poštivanje zakonskih propisa. Tijekom ove godine službenici su privremeno oduzeli 26 električnih romobila koji zbog svojih tehničkih karakteristika nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Osim toga, u nadzoru je evidentiran veći broj prometnih prekršaja, među kojima se najčešće izdvajaju nekorištenje zaštitne kacige, upravljanje pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje te vožnja bez propisane rasvjete. Od početka godine vozači električnih romobila sudjelovali su u 12 prometnih nesreća, od kojih je 10 bilo s ozlijeđenim osobama. Jedna je osoba pritom zadobila teške, a 8 lakše tjelesne ozljede. Posebno zabrinjava podatak da su maloljetnici sudjelovali u 7 prometnih nesreća. Iz policije podsjećaju kako električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, tijekom vožnje obavezno je koristiti zaštitnu kacigu, a zabranjeno je koristiti mobitel ili prevoziti drugu osobu na romobilu. Vozači su dužni poštovati prometna pravila i prilagoditi vožnju uvjetima na cesti, a roditelje i skrbnike policija poziva da se prije kupnje električnog romobila upoznaju sa zakonskim uvjetima koje vozilo mora ispunjavati za sigurno i zakonito sudjelovanje u prometu. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u pojačanom nadzoru prometa utvrđena su 182 prometna prekršaja. Policija je iz prometa isključila 19 vozača pod utjecajem alkohola, a zabilježeno je i 87 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Evidentirano je i 20 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa te 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola, 1,51 promil, izmjerena je 41-godišnjem vozaču u Svetom Petru Orehovcu, dok je najveća brzina zabilježena na Peteranskoj cesti u Koprivnici, gdje je vozač vozio 117 km na sat na dionici na kojoj je ograničenje 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Koprivničko-Križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s obrtničkom komorom Koprivničko-Križevačke županije i HGK županijskom komorom Koprivnica. Prije

0: protiv mađarskog Đera. Drugo kolo, u kojem je suparnik Danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašica očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Blumberga, i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U petom kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku, gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara, i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati, i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku, gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe, koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa. Na jezeru Pjeskara Šarije održano je završno 4. kolo Panžupanijske šaranske lige, u kojem je ostvaren rekordni ulov ove sezone. Natjecatelji su tijekom kola ulovili 382 primjerka ribe ukupne težine 2324 kg, a najveću ribu posljednjeg kola ulovila je ekipa Drnića iz Novog Kvirja. Pobjedu je u završnom kolu odnijela Štuka iz Ferdinandovca s ukupno 533 kg ulovljene ribe. Posebno priznanje pripalo je ekipi Patuljan iz Pustakovca, čiji su članovi tijekom sezone ulovili najveću ribu prvenstva, tešku 18,75 kg. Nakon završetka natjecanja proglašeni su i najbolji sportski ribolovci Koprivničko-križevačke županije, a priznanja najboljima uručili su zamjenik župana Mario Rajn, načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić i predsjednik Županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Iz saveza je istaknuto da sportski ribolov, osim natjecateljskog dijela, ima važnu ulogu u očuvanju prirode, zaštiti voda i odgovornom odnosu prema okolišu.
1: Bile su ovo vijesti u 13 sati, pripremila ih je Sonja. Hvala.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

Ako vam je još uvijek mistično što ćete raditi ovog tjedna, htjeli bi da vam bude magično, onda imamo itekako dobre ideje za vas. U Koprivnici stvarno ima dosta programa i za djecu i za odrasle. Već danas u 9 na večer u gradskom parku se prikazuje Čudesna šuma u sklopu Ljeta na Zrinskom, naravno u organizaciji naše Kina Velebit. Sutra prije podne u knjižnici je program Hangouta, a u 19 sati na večer ponovo u park Fire Show i radionica za djecu Cirkuska. U četvrtak slijede kreativna radionica i večernja projekcija filma Tom i Jerry, Čarobni kompas. Petak donosi parti na Cerinama, dječji disko u parku. A vikend, najavljeno je vježbanje na otvorenom, obiteljski piknici, subotnji koncert grupe Eter na Zrinskom trgu i nedeljna dječja predstava Smash u gradskom parku. Dakle, stvarno svaki dan nešto za nekoga. 13 sati, 53 minuta lagano stiže, a s njima uskoro i Silva u Eteru Radio Drave. Dragana je bila s vama, do sutra, bok bok!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal. S vama je u nastavku Silva Jamrešić. Stigla je i posljednja, 10. epizoda 4. sezone podcasta Premalo čitam. Točku na sezonu posvećenu ekologiji stavlja Boris Štromar, astronom amater, astrofotograf i veliki popularizator astronomije. Tema je svjetlosno onečišćenje, problem koji nam možda nije uvijek pred očima, ali itekako utječe na prirodu, životinje, naše zdravlje i pogled na zvjezdano nebo. Kako nastaje, gdje je najizraženije, može li se spriječiti i zašto Boris kaže da ga je najlakše riješiti ako postoji volja? Odgovore donosi nova epizoda podcasta Premalo čitam, koju možete poslušati na web stranici knjižnice. Dječji vrtić Medenjak Koprivnica objavio je natječaj za upis djece u programe vrtića za pedagošku godinu 2026-2027 i to radi popune preostalih slobodnih mjesta. Prijave će se zaprimati do popune slobodnih mjesta, odnosno do raspisivanja redovnog javnog natječaja za upis djece u programe vrtića za sljedeću pedagošku godinu. Roditelji i skrbnici koji žele upisati svoje dijete u dječji vrtić Medenjak pozivaju se da pravodobno podnesu zahtjev i potrebnu dokumentaciju u skladu s uvjetima propisanim natječajem. Sve informacije o uvjetima upisa, potrebnoj dokumentaciji i slobodnim mjestima dostupne su u dječjem vrtiću Medenjak Koprivnica. Donacijska kampanja Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu službenog vozila, pokrenuta u svibnju prošle godine, uspješno je završena. Do kraja srpnja ove godine, zajedno sa svim uplaćenim i ugovorenim donacijama, prikupljeno je ukupno 35.378 eura, čime je ostvaren financijski cilj kampanje. Prikupljena sredstva bit će utrošena za kupnju novog službenog vozila, njegovo osiguranje i podmirenje svih popratnih troškova. Iz udruge ističu kako je vozilo od iznimne važnosti jer oštećenje vida, osobito u kombinaciji sa starijom životnom dobi, zdravstvenim poteškoćama ili životom u slabije prometno povezanim ruralnim područjima, znatno povećava rizik od socijalne izolacije. Novo službeno vozilo omogućit će djelatnicima udruge redovitiji obilazak članova i korisnika, te pružanje pomoći i podrške na njihovim kućnim adresama, bez obzira na to u kojem dijelu Koprivničko-križevačke županije žive. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Silva je s vama, družimo se ovo poslijepodne do 17 sati. Nadam se da ste svi dobro, da vam nije previše vruće i da ste uspjeli pronaći malo hlade ili kakvog osvježenja. Ako ste na poslu, nadam se evo da vam vrijeme brže prolazi uz dobru glazbu. A neke pjesme jednostavno s godinama postaju sve bolje, a jedna od njih je i sljedeća koju ćemo čuti. Izašla je još tamo negdje 90-ih, ali i danas zvuči svježe i onako baš za jednu ljetnu vožnju ili lagano popodne. Lenny Kravitz njome je pokazao da rock, soul i funk mogu savršeno funkcionirati zajedno, a zanimljivo je da je pjesmu napisao nakon jedne ljubavne svađe uz poruku da ništa nije izgubljeno dok stvarno nije gotovo. Pa evo je, It Ain't Over Till It's Over na Radio Dravi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Slušaš poslije.

0: Oh, draga. Oh,
1: TBF i Veseljko doveli su nas do 14 sati i 30 minuta i još jedne Drave Plus. Dobar dan.
2: Ovo je Drava Plus.
1: A sigurnost svih sudionika u prometu jedan je od prioriteta Koprivničke gradske vlasti, a u posljednje vrijeme na našim je prometnicama provedeno niz mjera kojima je cilj smanjenje brzine kretanja vozila i povećanje sigurnosti pješaka i vozača. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim je lokacijama potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik Gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
3: Postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiran je propisima te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koji dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste, državne ili županijske ceste.
1: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 15 sati.
2: Ovo je Drava Plus.
1: A mi idemo dalje uz Sabrinu Carpenter, Busy Woman.

0: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Purple Disco Machine, ovo je Mess It Up. A vrijeme je jučer malo pokvarilo planove ljeta na Zrinskom, pa je kino pod zvijezdama u gradskom parku moralo pričekati, odnosno odgođeno je, ali danas bi sve trebalo sjesti na svoje mjesto. Prognoza kaže sunce tijekom dana i vedru večer, pa nema razloga da projekcija animiranog klasika Čudesna šuma bude upitna. Ako ste odrasli uz ovaj crtić, velika je šansa da vam je odmah proradila nostalgija, jer meni definitivno je. Ja sam ga, priznajem, ko mala gledala bezbroj puta i jako me obradovala činjenica da ove godine crtić slavi čak 40. rođendan. A za one kojima treba mali, odnosno kratki podsjetnik, radi se o tome da u čarobnoj šumi punoj neobičnih likova slikar Petar Paleta uz pomoć svog čarobnog kista kreće u avanturu spašavanja njezinih stanovnika. Dakle, ako ga još niste gledali ili ako ga niste vidjeli godinama, večeras od 21 sat u gradskom parku imate odličan razlog za malo ljetne nostalgije i još jedno kino pod zvijezdama. A nadam se da će vam nostalgiju malo probuditi i ova stvar. Dire Straits i Walk of Life na Radio Dravi u 14 sati i 52 minute. Dobar dan!

0: Elton John i Britney Spears, ovo je Hold Me Closer. Za kraj još jednog sata. Puno sunčaka i u nastavku dana, trenutno smo evo na 28 stupnjeva u gradu, kaj i nije toliko loše s obzirom na temperature koje nas čekaju u nastavku tjedna. Što se tiče vremena sutra, bit će sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 30 do čak 35 celzića. A vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 15 sati, evo što donosimo. Koprivničke prometnice dobile nova rješenja za veću sigurnost. Više zna Sonja Kukovec.
2: Sigurnost svih sudionika u prometu jedan je od prioriteta Koprivničke gradske vlasti, a u posljednje vrijeme na prometnicama je provedeno niz mjera kojima je cilj smanjenje brzine kretanja vozila i povećanje sigurnosti pješaka i vozača. Jedna od prometnica na kojoj su provedene promjene je Bjelovarska cesta. Tamo su izvedena bočna suženja kolnika, postavljeni sigurnosni otoci te izmješteni pješački prijelazi. Riječ je o mjerama kojima se nastoji usporiti promet, povećati preglednost i dodatno zaštititi najranjivije sudionike u prometu. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim lokacijama je potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
3: Svaka prometnica ima svoje specifičnosti, te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiran je propisima, te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koji dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste državne ili županijske ceste. Tako za nerazvrstane ceste nakon suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, konačnu suglasnost izdaje grad koji potom provodi ugovorenu mjeru, a za državne ili županijske ceste u suglasnost MUP-a sigurnost izdaje u Hrvatske ceste ili županijska uprava za ceste, ovisno o stvarnoj nadležnosti nad prometnicama.
2: Uz zahvate na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici su nedavno postavljene i kućišta za kamere za nadzor brzine na 4 nove lokacije, u Križevačkoj, Krležinoj, Hebrangovoj i Starogradskoj ulici. U gradu ističu da se pri odabiru lokacija za ovakve zahvate uzimaju u obzir različiti pokazatelji: prometno opterećenje, sigurnosni rizici, broj i okolnosti prometnih nesreća, te blizina škola, vrtića i pješačkih prijelaza, nastavlja Potroško.
3: Ukoliko se nakon provedenog nadzora i analiza utvrdi učestalo ponavljanje tih prekršaja te opravdanost dodatnih zahvata, radna grupa za promet pokrenut će formalni postupak izrade prometnog elaborata i uvođenje odgovarajućih mjera smirivanja prometa, a od strane naših sugrađana najviše zamolbi je za postavljanje kamera. Treba se znati da postavljanje nadzornih kamera predstavlja financijski i organizacijski najzahtjevnije te krajnje rješenje u sustavu smirivanja prometa i zbog toga se ne primjenjuje primarno na prometnicama s manjim obujmom prometa bez prethodno utvrđenih analitičkih pokazatelja.
2: Provedene mjere dio su kontinuiranog rada na povećanju sigurnosti cestovnog prometa u Koprivnici s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za vozače, pješake, bicikliste i sve ostale sudionike u prometu, zaključuje Potroško. U noći s ponedjeljka na utorak počinjena je provala u poslovnicu telekomunikacijskih usluga u centru Koprivnice na Florijanskom trgu. 4 osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem nalaze se pod policijskim nadzorom. Priopćili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti provale, kao i eventualnu materijalnu štetu nastalu ovim kaznenim dijelom. Više informacija bit će poznato nakon završetka krim istrage. S ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, na području Koprivnice održana je preventivna info točka u organizaciji jedinice prometne mladeži. Mladi volonteri tom su prilikom podsjetili građane na važnost odgovornog ponašanja u prometu, pravilnog korištenja sigurnosnog pojasa te opasnosti nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Poseban je naglasak stavljen na sigurno sudjelovanje vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu uz savjete o pravilnom kretanju i međusobnom uvažavanju svih sudionika u prometu. Policija će i nadalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja razine prometne kulture i smanjenja stradavanja u prometu. Novi vezni igrač Slaven Belupa, Arnor Gojti Jonsson, u nedjelju je potpisao novi ugovor s koprivničkim prvoligašem, a već je jučer bio na treningu s novim suigračima. U razgovoru za klubske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
4: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao

0: veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
1: Istaknuo je Gojti i dodao da bi ga posebno veselio debi u prvoj utakmici sezone kada Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kako kaže, upravo su velike utakmice razlog zbog kojeg je došao u Hrvatsku, pokazati da može igrati na najvišoj razini. Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klupskoj povijesti.
2: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
3: Ovo su vijesti Radio Drave.
4: Radio koji s tobom živi.
3: Radio Drava.

Vatra i Razglednica u 15 sati i 12 minuta na Radio Dravi. A moram priznati da sam došla u napas da pošaljem jednu smora, ali onda sam se sjetila baš te pjesme dok kaže da će vjerojatno ću ja doći prije Razglednice kući, tako da ideja je propala. No, ako imate macu ili znate nekoga tko brine o uličnim mačkama, ovo bi mogla biti korisna informacija. Na području Koprivnice provodi se program besplatne kastracije ženskih mačaka. Namijenjen je vlasnicima slabijeg imovinskog stanja, umirovljenicima, kućanstvima koja imaju tri ili više ženskih mačaka, ali i macama koje uopće nemaju vlasnika. Prijaviti se možete putem Facebook stranice Šinterice Dobra srca ili na e-mail sinterice.dobra.srca@gmail.com. Nakon prijave provjerava se ispunjava li zahtjev uvjete programa, a zatim se dogovara termin kastracije. A za kraj mali podsjetnik zašto je ovo važno. Kastracijom se naime sprečavaju neželjena legla, smanjuje se broj napuštenih mačića i pomaže da zajednički odgovornije brinemo o životinjama. Dakle, malo truda, a velika razlika za puno malih šapica. Ajmo dalje, ovo je Madonna i

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Strombellas i Salvation u pola četiri na Radio Dravi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u idućim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048-647-902.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi dobavlja Ljač mjeseca Jamnica nude vam Jana voda pakiranje 6 komada litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
3: Radio Drava.

Baš idealna stvar za ovak sunčano poslijepodne ili kakav lagani džir po gradu. Harry Styles i American Girl su 15 sati 48 minuta. Još malo strpljenja i Koprivnica će dobiti potpuno novo muzejsko iskustvo. Završena je naime energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice, jednog od najvećih ulaganja u očuvanje kulturne baštine posljednjih godina. A ono što nas čeka unutra zvuči baš zanimljivo. Ravnatelj Ivan Valent najavljuje moderan, interaktivan i dinamičan postav u kojem neće glavna zvijezda biti samo izloženi predmeti, nego i sama zgrada muzeja. Naime, riječ je o najstarijoj svjetovnoj građevini u Koprivnici, pa će njezina priča pratiti posjetitelje kroz cijeli postav, od najranije povijesti pa sve do današnjeg vremena. Vrata novog muzeja trebala bi se otvoriti nekad u prvoj polovici iduće godine, točan datum još nije poznat, ali kako kaže ravnatelj Valent, svi zajedno držimo palčeve da to bude što prije i mislim da će se čekanje itekako isplatiti. A više o novom postavu muzeja možete pročitati naravno i na našem portalu Drava Info, a mi idemo dalje uz Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing.

0: uporabe mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola, 1,51 promil, izmjerena je 41-godišnjem vozaču u Svetom Petru Orehovcu, dok je najveća brzina zabilježena na Peteranskoj cesti u Koprivnici, gdje je vozač vozio 117 km na sat na dionici na kojoj je ograničenje 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama. S ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, na području Koprivnice održana je preventivna info točka u organizaciji jedinice prometne mladeži. Mladi volonteri tom su prilikom podsjetili građane na važnost odgovornog ponašanja u prometu, pravilnog korištenja sigurnosnog pojasa te opasnosti nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Poseban je naglasak stavljen na sigurnost sudjelovanja vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu uz savjete o pravilnom kretanju i međusobnom uvažavanju svih sudionika u prometu. Policija će i nadalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja razine prometne kulture i smanjenja stradavanja u prometu. Koprivničko-križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijskom komorom Koprivnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko aplikacije SOM, a rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju je ograničen broj izlagačkih mjesta koja će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava. Svi izlagači obavezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana održavanja sajma te ispuniti propisane uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda. Više informacija o prijavi i uvjetima sudjelovanja dostupno je na mrežnim stranicama županije.
1: Sport.
0: Novi vezni igrač Slaven Belupa, Arnor Gojti Jonsson, u nedjelju je potpisao novi ugovor s koprivničkim prvoligašem, a već je jučer bio na treningu s novim suigračima. U razgovoru za klupske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
2: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao gradom i stvarno je lijepo. Nogomet igram od malena, bio sam vrlo mlad kada sam debitirao za seniorsku ekipu, a u Koprivnicu sam došao iz prvog kluba na Islandu s kojim sam igrao europske utakmice. Prošle sezone kvalificirali smo se u grupnu fazu konferencijske lige, igrali velike utakmice i to je bilo veliko iskustvo.
0: Dodaje da je pun motiva i u dobroj fizičkoj formi s obzirom na to da je došao iz lige u kojoj je prvenstvo u punom jeku.
2: Na Islandu se igra ljetna liga koja počinje u travnju i završava u listopadu. Igramo u vrijeme kada igrači Slaven Belupa odmaraju. U treningu sam od veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
0: Istaknuo je Gojti i dodao da bi ga posebno veselio debi u prvoj utakmici sezone kada Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kako kaže, upravo su velike utakmice razlog zbog kojeg je došao u Hrvatsku. Pokazati da može igrati na najvišoj razini. Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klupskoj povijesti. Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Džera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašice očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Blumberga i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U 5. kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku, gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku, gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa. Na jezeru Pjeskara Šari održano je završno četvrto kolo Panžupanijske šaranske lige u kojem je ostvaren rekordni ulov ove sezone. Natjecatelji su tijekom kola ulovili 382 primjerka ribe ukupno

0: Ukupne težine 2324 kg, a najveću ribu posljednjeg kola ulovila je ekipa Drnića iz Novog Kvirja. Pobjedu je u završnom kolu odnijela Štuka iz Ferdinandovca s ukupno 533 kg ulovljene ribe. Posebno priznanje pripalo je ekipi Patuljan iz Pustakovca, čiji su članovi tijekom sezone ulovili najveću ribu prvenstva, tešku 18,75 kg. Nakon završetka natjecanja proglašeni su i najbolji sportski ribolovci Koprivničko-križevačke županije, a priznanja najboljima uručili su zamjenik župana Mario Rajn, načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić i predsjednik Županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Iz saveza je istaknuto da sportski ribolov, osim natjecateljskog dijela, ima važnu ulogu u očuvanju prirode, zaštiti voda i odgovornom odnosu prema okolišu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal. S vama je u nastavku Silva Jamrešić. Stigla je i posljednja, 10. epizoda 4. sezone podcasta Premalo čitam. Točku na sezonu posvećenu ekologiji stavlja Boris Štromar, astronom amater, astrofotograf i veliki popularizator astronomije. Tema je svjetlosno onečišćenje, problem koji nam možda nije uvijek pred očima, ali itekako utječe na prirodu, životinje, naše zdravlje i pogled na zvjezdano nebo. Kako nastaje, gdje je najizraženije, može li se spriječiti i zašto Boris kaže da ga je najlakše riješiti ako postoji volja? Odgovore donosi nova epizoda podcasta Premalo čitam, koju možete poslušati na web stranici knjižnice. Dječji vrtić Medenjak Koprivnica objavio je natječaj za upis djece u programe vrtića za pedagošku godinu 2026-2027 i to radi popune preostalih slobodnih mjesta. Prijave će se zaprimati do popune slobodnih mjesta, odnosno do raspisivanja redovnog javnog natječaja za upis djece u programe vrtića za sljedeću pedagošku godinu. Roditelji i skrbnici koji žele upisati svoje dijete u dječji vrtić Medenjak pozivaju se da pravodobno podnesu zahtjev i potrebnu dokumentaciju u skladu s uvjetima propisanim natječajem. Sve informacije o uvjetima upisa, potrebnoj dokumentaciji i slobodnim mjestima dostupne su u dječjem vrtiću Medenjak Koprivnica. Donacijska kampanja Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu službenog vozila, pokrenuta u svibnju prošle godine, uspješno je završena. Do kraja srpnja ove godine, zajedno sa svim uplaćenim i ugovorenim donacijama, prikupljeno je ukupno 35.378 eura, čime je ostvaren financijski cilj kampanje. Prikupljena sredstva bit će utrošena za kupnju novog službenog vozila, njegovo osiguranje i podmirenje svih popratnih troškova. Iz udruge ističu kako je vozilo od iznimne važnosti jer oštećenje vida, osobito u kombinaciji sa starijom životnom dobi, zdravstvenim poteškoćama ili životom u slabije prometno povezanim ruralnim područjima, znatno povećava rizik od socijalne izolacije. Novo službeno vozilo omogućit će djelatnicima udruge redoviti obilazak članova i korisnika te pružanje pomoći i podrške na njihovim kućnim adresama bez obzira na to u kojem dijelu Koprivničko-križevačke županije žive. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

sati. U 16 sati 47 minuta. Ako vam je doma ostalo malo boje od krečenja ili koji akrilni sprej viška, nemojte ih baciti. U Koprivnici se sprema novi street art festival u organizaciji udruge Mamuze, a vi možete pomoći da grad ove jeseni postane još šareniji. Kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji možete donijeti ostatke fasadnih i unutarnjih zidnih boja te akrilne sprejeve. Sve prikupljene boje ponovno će oživjeti na festivalu, umjesto da završe kao otpad, odnosno završit će lijepo na zidu. Boje možete donirati do 1. rujna, a organizatori pozivaju sve građane da se uključe i daju svoj doprinos stvaranju još kreativnije i šarenije Koprivnice. A s ovom šarenom najavom se ujedno i pozdravljam s vama za danas. Družimo se opet sutra od 14, a do onda uživajte mi u ostatku dana i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok, bok!

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Radio

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na sto. Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25 €. Vegeta, kilogram 5,79 €. Spar, iznesi najbolje na sto.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: Arena Hospitality Group traži kuhara, mjesta rada su Medulin i Pula, a prijave traju do 26. srpnja. Overseas Trade traži vozača, mjesta rada su Zagreb i Hrvatski Leskovac, javi im se do 2. kolovoza. Pet Network International Pet Center traži akvaristu, mjesto rada su Zagreb i Split, a prijave traju do 28. srpnja.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
3: Drava!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Sigurnost svih sudionika u prometu jedan je od prioriteta Koprivničke gradske vlasti, a u posljednje vrijeme na prometnicama je provedeno niz mjera kojima je cilj smanjenje brzine kretanja vozila i povećanje sigurnosti pješaka i vozača. Jedna od prometnica na kojoj su provedene promjene je Bjelovarska cesta. Tamo su izvedena bočna suženja kolnika, postavljeni sigurnosni otoci te izmješteni pješački prijelazi. Riječ je o mjerama kojima se nastoji usporiti promet, povećati preglednost i dodatno zaštititi najranjivije sudionike u prometu. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim lokacijama je potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
2: Svaka prometnica ima svoje specifičnosti te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiranje propisima te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koji dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste državne ili županijske ceste. Tako za nerazvrstane ceste nakon suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova konačnu suglasnost izdaje grad koji potom provodi ugovorenu mjeru, a za državne ili županijske ceste u suglasnost MUP-a sigurnost izdaje u Hrvatske ceste ili Županijska uprava za ceste, ovisno o stvarnoj nadležnosti nad prometnicama.
1: Uz zahvate na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici su nedavno postavljena i kućišta za kamere za nadzor brzine na 4 nove lokacije, u Križevačkoj, Krležinoj, Hebrangovoj i Starogradskoj ulici. U gradu ističu da se pri odabiru lokacija za ovakve zahvate uzimaju u obzir različiti pokazatelji. Prometno opterećenje, sigurnosni rizici, broj i okolnosti prometnih nesreća te blizina škola, vrtića i pješačkih prijelaza, nastavlja Potroško.
2: Ukoliko se nakon provedenog nadzora i analiza utvrdi učestalo ponavljanje tih prekršaja te opravdanost dodatnih zahvata, radna grupa za promet pokrenut će formalni postupak izrade prometnog elaborata i uvođenje odgovarajućih mjera smirivanja prometa, a od strane naših sugrađana najviše zamolbi je za postavljanje kamera. Treba se znati da postavljanje nadzornih kamera predstavlja financijski i organizacijski najzahtjevnije te krajnje rješenje u sustavu smirivanja prometa i zbog toga se ne primjenjuje primarno na prometnicama s manjim obujmom prometa bez prethodno utvrđenih analitičkih pokazatelja.
1: Provedene mjere dio su kontinuiranog rada na povećanju sigurnosti cestovnog prometa u Koprivnici s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za vozače, pješake, bicikliste i sve ostale sudionike u prometu, zaključuje Potroško.
0: Ovo je

0: je InfoSat.
1: U noći s ponedjeljka na utorak počinjena je provala u poslovnicu telekomunikacijskih usluga u centru Koprivnice na Florijanskom trgu. 4 osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem nalaze se pod policijskim nadzorom. Priopćili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti provale, kao i eventualnu materijalnu štetu nastalu ovim kaznenim dijelom. Više informacija bit će poznato nakon završetka krim istrage.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na sigurnije i odgovornije korištenje električnih romobila, kojih je na prometnicama sve više. Cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu te upozoriti vozače na poštivanje zakonskih propisa. Tijekom ove godine službenici su privremeno oduzeli 26 električnih romobila koji zbog svojih tehničkih karakteristika nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Osim toga, u nadzoru je evidentiran veći broj prometnih prekršaja, među kojima se najčešće izdvajaju nekorištenje zaštitne kacige, upravljanje pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje te vožnja bez propisane rasvjete. Od početka godine vozači električnih romobila sudjelovali su u 12 prometnih nesreća, od kojih je 10 bilo s ozlijeđenim osobama. Jedna je osoba pritom zadobila teške, a 8 lakše tjelesne ozljede. Posebno zabrinjava podatak da su maloljetnici sudjelovali u 7 prometnih nesreća. Iz policije podsjećaju kako električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, tijekom vožnje obavezno je koristiti zaštitnu kacigu, a zabranjeno je koristiti mobitel ili prevoziti drugu osobu na romobilu. Vozači su dužni poštovati prometna pravila i prilagoditi vožnju uvjetima na cesti, a roditelje i skrbnike policija poziva da se prije kupnje električnog romobila upoznaju sa zakonskim uvjetima koje vozilo mora ispunjavati za sigurno i zakonito sudjelovanje u prometu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-križevačke u pojačanom nadzoru prometa utvrđena su 182 prometna prekršaja. Policija je iz prometa isključila 19 vozača pod utjecajem alkohola, a zabilježeno je i 87 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Evidentirano je i 20 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa te 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola, 1,51 promil, izmjerena je 41-godišnjem vozaču u Svetom Petru Orehovcu, dok je najveća brzina zabilježena na Peteranskoj cesti u Koprivnici, gdje je vozač vozio 117 km na sat na dionici na kojoj je ograničenje 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Ovo je Infosat.
1: S ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, na području Koprivnice održana je preventivna infotočka u organizaciji jedinice prometne mladeži. Mladi volonteri tom su prilikom podsjetili građane na važnost odgovornog ponašanja u prometu, pravilnog korištenja sigurnosnog pojasa te opasnosti nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Poseban je naglasak stavljen na sigurnost sudjelovanja vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu uz savjete o pravilnom kretanju i međusobnom uvažavanju svih sudionika u prometu. Policija će i nadalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja razine prometne kulture i smanjenja stradavanja u prometu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK županijskom komorom Koprivnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko aplikacije SOM, a rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju je ograničen broj izlagačkih mjesta koja će se dodjeljivati prema redoslijedu za primanja prijava. Svi izlagači obavezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana održavanja sajma te ispuniti propisane uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda. Više informacija o prijavi i uvjetima sudjelovanja dostupno je na mrežnim stranicama županije.
0: Ovo je InfoSat.
1: Novi vezni igrač Slaven Belupa, Arnor Gojti Jonsson, u nedjelju je potpisao novi ugovor s koprivničkim prvoligašem, a već je jučer bio na treningu s novim suigračima. U razgovoru za klupske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
2: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao gradom i stvarno je lijepo. Nogomet igram od malena, bio sam vrlo mlad kada sam debitirao za seniorsku ekipu, a u Koprivnicu sam došao iz prvog kluba na Islandu s kojim sam igrao europske utakmice. Prošle sezone kvalificirali smo se u grupnu fazu konferencijske lige, igrali velike utakmice i to je bilo veliko iskustvo.
3: Big games there and it was a really good experience.
1: Dodaje da je pun motiva i u dobroj fizičkoj formi s obzirom na to da je došao iz lige u kojoj je prvenstvo u punom jeku.
3: We have a like summer league in Iceland, so we
2: start. Na Islandu se igra ljetna liga koja počinje u travnju i završava u listopadu. Igramo u vrijeme kada igrači Slaven Belupa odmaraju. U treningu sam od veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
3: Mat fitness is good.
1: Istaknuo je Gojti i dodao da bi ga posebno veselio debi u prvoj utakmici sezone kada Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kako kaže, upravo su velike utakmice razlog zbog kojeg je došao u Hrvatsku, pokazati da može igrati na najvišoj razini. Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klupskoj povijesti.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Đera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašica očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na raspored putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Bloomberga, i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U petom kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku, gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara, i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati, i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku, gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe, koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa.
0: Ovo je Infosat.
1: Na jezeru Pjeskara Šarije održano je završno 4. kolo Panžupanijske šaranske lige, u kojem je ostvaren rekordni ulov ove sezone. Natjecatelji su tijekom kola ulovili 382 primjerka ribe ukupne težine 2324 kg, a najveću ribu posljednjeg kola ulovila je ekipa Drnića iz Novog Kvirja. Pobjedu je u završnom kolu odnijela Štuka iz Ferdinandovca s ukupno 533 kg ulovljene ribe. Posebno priznanje pripalo je ekipi Patuljani iz Pustakovca, čiji su članovi tijekom sezone ulovili najveću ribu prvenstva, tešku 18,75 kg. Nakon završetka natjecanja proglašeni su i najbolji sportski ribolovci Koprivničko-križevačke županije, a priznanja najboljima uručili su zamjenik župana Mario Rajn, načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić i predsjednik Županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Iz saveza je istaknuto da sportski ribolov, osim natjecateljskog dijela, ima važnu ulogu u očuvanju prirode, zaštiti voda i odgovornom odnosu prema okolišu. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost i sve slijepe ulice.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. 4 osobe pod nadzorom policije nakon provale u središtu Koprivnice. Policija pojačala nadzor romobila. Ove godine oduzeto već 26 vozila, a maloljetnici su djelovali u 7 nesreća. Koprivničke prometnice dobile nova rješenja za veću sigurnost. Županija poziva poduzetnike i obrtnike na sudjelovanje na jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu. Iz sporta. Podravkašice novu sezonu Lige prvakinja otvaraju domaćim dvobojem protiv aktualnih europskih prvakinja. U Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti. Ostanite tu. Sigurnost svih sudionika u prometu jedan je od prioriteta Koprivničke gradske vlasti, a u posljednje vrijeme na prometnicama je provedeno niz mjera kojima je cilj smanjenje brzine kretanja vozila i povećanje sigurnosti pješaka i vozača. Jedna od prometnica na kojoj su provedene promjene je Bjelovarska cesta. Tamo su izvedena bočna suženja kolnika, postavljeni sigurnosni otoci te izmješteni pješački prijelazi. Riječ je o mjerama kojima se nastoji usporiti promet, povećati preglednost i dodatno zaštititi najranjivije sudionike u prometu. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim lokacijama je potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
2: Svaka prometnica ima svoje specifičnosti te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiranje propisima te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koji dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste državne ili županijske ceste. Tako za nerazvrstane ceste nakon suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova konačnu suglasnost izdaje grad koji potom provodi ugovorenu mjeru, a za državne ili županijske ceste u suglasnost MUP-a sigurnost izdaje u Hrvatske ceste ili Županijska uprava za ceste, ovisno o stvarnoj nadležnosti nad prometnicama.
1: Uz zahvate na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici su nedavno postavljena i kućišta za kamere za nadzor brzine na 4 nove lokacije, u Križevačkoj, Krležinoj, Hebrangovoj i Starogradskoj ulici. U gradu ističu da se pri odabiru lokacija za ovakve zahvate uzimaju u obzir različiti pokazatelji. Prometno opterećenje, sigurnosni rizici, broj i okolnosti prometnih nesreća te blizina škola, vrtića i pješačkih prijelaza, nastavlja Potroško.
2: Ukoliko se nakon provedenog nadzora i analiza utvrdi učestalo ponavljanje tih prekršaja te opravdanost dodatnih zahvata, radna grupa za promet pokrenut će formalni postupak izrade prometnog elaborata i uvođenje odgovarajućih mjera smirivanja prometa, a od strane naših sugrađana najviše zamolbi je za postavljanje kamera. Treba se znati da postavljanje nadzornih kamera predstavlja financijski i organizacijski najzahtjevnije te krajnje rješenje u sustavu smirivanja prometa i zbog toga se ne primjenjuje primarno na prometnicama s manjim obujmom prometa bez prethodno utvrđenih analitičkih pokazatelja.
1: Provedene mjere dio su kontinuiranog rada na povećanju sigurnosti cestovnog prometa u Koprivnici s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za vozače, pješake, bicikliste i sve ostale sudionike u prometu, zaključuje Potroško. U noći s ponedjeljka na utorak počinjena je provala u poslovnicu telekomunikacijskih usluga u centru Koprivnice na Florijanskom trgu. 4 osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem nalaze se pod policijskim nadzorom. Priopćili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti provale, kao i eventualnu materijalnu štetu nastalu ovim kaznenim dijelom. Više informacija bit će poznato nakon završetka krim istrage. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na sigurnije i odgovornije korištenje električnih romobila kojih je na prometnicama sve više. Cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu te upozoriti vozače na poštivanje zakonskih propisa. Tijekom ove godine službenici su privremeno oduzeli 26 električnih romobila koji zbog svojih tehničkih karakteristika nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Osim toga, u nadzoru je evidentiran veći broj prometnih prekršaja među kojima se najčešće izdvajaju nekorištenje zaštitne kacige, upravljanje pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje te vožnja bez propisane rasvjete. Od početka godine vozači električnih romobila sudjelovali su u 12 prometnih nesreća, od kojih je 10 bilo s ozlijeđenim osobama. Jedna je osoba pritom zadobila teške, a 8 lakše tjelesne ozljede. Posebno zabrinjava podatak da su maloljetnici sudjelovali u 7 prometnih nesreća. Iz policije podsjećaju kako električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, tijekom vožnje obavezno je koristiti zaštitnu kacigu, a zabranjeno je koristiti mobitel ili prevoziti drugu osobu na romobilu. Vozači su dužni poštovati prometna pravila i prilagoditi vožnju uvjetima na cesti, a roditelje i skrbnike policija poziva da se prije kupnje električnog romobila upoznaju sa zakonskim uvjetima koje vozilo mora ispunjavati za sigurno i zakonito sudjelovanje u prometu. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u pojačanom nadzoru prometa utvrđena su 182 prometna prekršaja. Policija je iz prometa isključila 19 vozača pod utjecajem alkohola, a zabilježeno je i 87 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Evidentirano je i 20 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa te 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola, 1,51 promil, izmjerena je 41-godišnjem vozaču u Svetom Petru Orehovcu, dok je najveća brzina zabilježena na Peteranskoj cesti u Koprivnici, gdje je vozač vozio 117 km na sat na dionici na kojoj je ograničenje 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama. S ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, na području Koprivnice održana je preventivna infotočka u organizaciji jedinice prometne mladeži. Mladi volonteri tom su prilikom podsjetili građane na važnost odgovornog ponašanja u prometu, pravilnog korištenja sigurnosnog pojasa te opasnosti nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Poseban je naglasak stavljen i na sigurno sudjelovanje vozača osobnih prijevoznih sredstava u prometu uz savjete o pravilnom kretanju i međusobnom uvažavanju svih sudionika u prometu. Policija će i nadalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja razine prometne kulture i smanjenja stradavanja u prometu. Koprivničko-Križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-Križevačke županije i HGK Županijskom komorom Koprivnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko aplikacije SOM, a rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju je ograničen broj izlagačkih mjesta koja će se dodjeljivati prema redoslijedu za primanja prijava. Svi izlagači obavezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana održavanja sajma te ispuniti propisane uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda. Više informacija o prijavi i uvjetima sudjelovanja dostupno je na mrežnim stranicama županije.
0: Sport.
1: Novi vezni igrač Slaven Belupa, Arnor Gojti Jonsson, u nedjelju je potpisao novi ugovor s koprivničkim prvoligašem, a već je jučer bio na treningu s novim suigračima. U razgovoru za klubske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
3: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao gradom i stvarno je lijepo. Nogomet igram od malena, bio sam vrlo mlad kada sam debitirao za seniorsku ekipu, a u Koprivnicu sam došao iz prvog kluba na Islandu s kojim sam igrao europske utakmice. Prošle sezone kvalificirali smo se u grupnu fazu konferencijske lige, igrali velike utakmice i to je bilo veliko iskustvo.
4: Big games there and it was a really good experience.
1: Dodaje da je pun motiva i u dobroj fizičkoj formi s obzirom na to da je došao iz lige u kojoj je prvenstvo u punom jeku.
4: We have a like summer league in Iceland, so we start.
3: Na Islandu se igra ljetna liga koja počinje u travnju i završava u listopadu. Igramo u vrijeme kada igrači Slaven Belupa odmaraju. U treningu sam od veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
4: Match fitness is good.
1: Istaknuo je Gojti i dodao da bi ga posebno veselio debi u prvoj utakmici sezone kada Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kako kaže, upravo su velike utakmice razlog zbog kojeg je došao u Hrvatsku, pokazati da može igrati na najvišoj razini. Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klupskoj povijesti. Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Đera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašice očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Blumberga.

0: održati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa. Na jezeru Pjeskara Šarije održano je završno četvrto kolo Panžupanijske šaranske lige u kojem je ostvaren rekordni ulov ove sezone. Natjecatelji su tijekom kola ulovili 382 primjerka ribe ukupne težine 2324 kg, a najveću ribu posljednjeg kola ulovila je ekipa Drnića iz Novog Virja. Pobjedu je u završnom kolu odnijela Štuka iz Ferdinandovca s ukupno 533 kg ulovljene ribe. Posebno priznanje pripalo je ekipi Patuljani iz Pustakovca, čiji su članovi tijekom sezone ulovili najveću ribu prvenstva, tešku 18,75 kg. Nakon završetka natjecanja proglašeni su i najbolji sportski ribolovci Koprivničko-križevačke županije, a priznanja najboljima uručili su zamjenik župana Mario Rajn, načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić i predsjednik Županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Iz saveza je istaknuto da sportski ribolov, osim natjecateljskog dijela, ima važnu ulogu u očuvanju prirode, zaštiti voda i odgovornom odnosu prema okolišu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.